0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: নমস্কার বন্ধুরা, আজকের এই লাইভ ফোন ইন কিষাণবাণী অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকের লাইভ ফোন ইন কিষাণবাণী অনুষ্ঠানে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়ে যাব। তার আগে যে কথাটি বলতে হয় যে আমরা জানি পাট চাষ হচ্ছে একটি অর্থকরী ফসল। এবার পাটের উন্নত ফলন পেতে আর পাটের আঁশের মান বজায় রাখতে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হয়। এবার তাদের মধ্যে একটি অসুবিধের কারণ যদি দেখা যায় তখন কি করতে হবে সেই নিয়েই আমাদের আজকের লাইভ ফোন ইন কিষাণবাণী। আজকে আমাদের বিষয় সুসংহত উপায়ে পাটের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ।